O te fifo nei te ao Samoa e whawhelo i atu ia le malei fua mai alpa ia malama malu si o tātou atunu ina ni fwoi tae ao mātangu fie whawhelo i atu leo whaingalua ngatatou fie le tua iso se fata fai taulanga ele ngātai leo tapo inga i te mali ima fai launga ea te yo lava ina yalo mawhanau ele whangalo ina fwoi na i o tātou mātua mātutua ia ulo fai lava ia le fai vo le tapo ia o por kalame whale nganga Ia olo au au na tuai I le ngatai o pawe aosa Ia o teimi umwa e langa ina I le upua le tua Pawhelo e tuko ina I o tātou uso Tua whawhine e sila fia le leile tātou ngangana Ia olo mwhaio na mafuta mai fone nei tae au Ia watu le nganga le whawhilo inga Ia te utou umalawa Whawhtai e le tali aina O le au nangan maamla maola I maota malawa Peo na masa ni ai o le au nangan maamla maola Wawe aosa taitasi Ya malai tula e ono le tula e fitu Ya olo ilalo al famol malunga le kale sias fitu Wellingtone Samoa mai pou rua Ya olo tautua tuai le tato por kalame I wawe ao o asusate Tasio tato fengaluenga le neita e ao le sunga teo ina Ya manu ta'ala malo ni tangata maso e endi ninglem Ya ua matautua tufo le neita e ao ya wala ufafum Anga ya por kalame masani Paeng mumbuo tato wasisinga Ya ona Te wanunga ina le se upu folofola ma le fiongu pa ia le tua o saundia ma tapena ina le sunga le tua ina ia manu ta'ala ae vei fon nei tae au e whawhelo e tui fo ima watu mo onga ea o le aso whapitona I o tatu tina ia iai whamonianga le tua ia te outou umalava ia waulia mai ia le nei fo ia sa whapitoa lava mo outou ia iai le anga le lei o le tua E outou whaivalo filima o lou tau tautua ai le ngata o tātou ainga. Ia e maise le tautua ina o le ngā luenga le tua. Whafunga mai le vi inga le nei o le tua. Ia o le atalaina ai la tātou por kalame.